0: prognoza. Bio prognoza.
1: Biometeorološka situacija i dalje nepovoljno utiče na sve hronične bolesnike i osjetljive osobe. Savetuje se smanjena fizička aktivnost i izbjegavanje izloženosti suncu u najtoplijem delu dana. Mogući su umor, pospanost i glavobolja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435

0: Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru danas promjenjivo vreme sa sunčanim intervalima, kažu moguća je lokalna pojava grmljavine, najviša temperatura oko 35 stepeni. U nedjelju bez promjene, minimalna temperatura 19, najviša dnevna 34 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović juče je sa saradnicima obišao Gamzigradsku banju i tom prilikom razgovarao sa meštanima koji su izneli svoje predloge i ukazali na određene probleme. Posebno je bilo reči o pitanjima iz oblasti komunalne infrastrukture i održavanja. Važno je da budemo u kontaktu sa meštanima i da iz prve ruke čujemo njihove predloge i potrebe. Samo kroz otvoren razgovor možemo da sagledamo prioritete i da u skladu sa mogućnostima usmeravamo dalje aktivnosti, poručio je Videnović. Sa ciljem očuvanja nematerijalnog kulturnog nasljeđa ovog kraja, sutra u Marinovcu kod Zaječara po treći put će biti održana manifestacija pod nazivom Pantelejski sabor. U programu, koji će početi u 20 sati, učestvovaće Kudovi Grljan iz istoimenog sela, Sloga iz Vražogranca i Rucman iz Glogovice. Nastavlja se turnir Dođi na basket u naselju Ključ. Kako organizatori obaveštavaju, usled zdravstvenih problema sa nogom i teže povrede, večerašnji nastup Mikri Mausa i Bvana iz Lagune je otkazan. Umjesto njih nastupiće Bigru i Paja Kratak. Početak je u 23 sata, a za sve ljubitelje basketa koji iz bilo kog razloga nisu u mogućnosti da prisustvuju mečevima na terenima u naselju Ključ, sve utakmice mogu da prate uživo na zvaničnom YouTube kanalu organizatora Dođi na basket K3. Zbog radova na redovnom održavanju mreže, u ponedjeljak 10. avgusta od 9 do 15 sati bez struje bit će deo naselja Lubnički put.
2: Stanje na putevima.
1: Vozači danas očekuju visoke dnevne temperature, pa se preporučuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Kao i svakog vikenda, vozače u popodnevnim časovima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. U toku je i letnja turistička sezona, tokom koje se sprovodi preventivna kampanja Vozi odmoran, usmerena na podizanje svesti vozača o rizicima vožnje u stanju umora, važnosti planiranja putovanja i poštovanja saobraćajnih propisa, uz poseban akcenat na ograničenje brzine, a sve u cilju smanjenja broja stradalih na putevima. Vodi račun o tome kako voziš. Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima. Radio
3: Magnum.
2: Prava muzika.
3: Radio Magnum.

0: I ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum, Magnum.
2: Leto nije kompletno bez dobre muzike. Magnum Radio.

0: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
1: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
2: Zavarivač Plus, Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti 065 455 55 65. Zavarivač Plus.

Tvoj vikend na tvom radiju. Radio Magnum. Magnum. Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.